ne binom yeye no ready yi sa dwem boni ne firi ne mo Yesu Kristo die mo no hu sese basa ofasa kwan so no wu a eni da so bie ne ho bi wi chemu no okro no dru ekire do ho be hu sa fanyiram so tena gana hampo na otumo enya nkwanse se okodija enu mo demo radie dawase se wetie o Yesu demo na ye bompae